قدري مهر عفرين بجوتكاري وجوتكاري نخب نافو دنجي اللي ام حق جوانين عفرينيان جين نخون جوانين عفريني دوان دمين داويدا بتليين خوين رنجين و دكاري بون بحر من دين قلقك يخشو جوان طايبة دشي وكاري ودرسم ده ببرقينين ودرخينين وبدنا دار طايبة بشتي شش مهان جي پروردية بلاش لنافن دا پروردية عشتيا لعفريني برهمين هنريين خوندكاري نخوين نيشان دا كوان دا ما پروردية دا تمام كربو اما دا كربون خوندکار بجوشه که ماجن تفلی پرورده بون و گل لک نمایشن خوشتک جی آماده کربون یکش خوندکاران جی آنی زمان که اول عفرینه حوجداری روبرکی برفرهترن مساحاک زیده ترن که بکار بون جهاتین خواه و شیانا خواه یا هنری پیش بخینن کرم کن ام الوری لزه گدار بکن که لسر روبلا آرت عفرین حتا بلاف کرن آماده کاری آوی جی هفکاری ما فؤاد حاج عبدو بو.